Yesu Kristo de ne mogya atwiam ti ti su kra minia ora ne be wuma aye yo owuma aye aye sori ne afia ho ma Kristo ahiria Kristo ne ba wo ahiria Kristo ne ba

ɔto ne din Dina. Verse 22 na yɛde wie. Na Onyankopɔn kai Rahel. Na wotie no. Na wobie ne yam. Na wonyinsɛn na wo ɔbabarima na ɔse Onyankopɔn ayi mahohora. Na wotini din Yosef sɛ Awurade ma me ɔba foforɔ ɛnka ne ho. Amen. Ɛyɛ hwan ne yɛka ne ho asɛm? Ɛyɛ Yakob deɛ wadwii ne nya nhyira na wɔde agyii ne nua apani so ka ho. Na wadwane akɔtena ne wɔfa Laban hɔ efie bɛaduonu akyiri na waware ne wɔfa ɛmama mmienu Lea ne Rahel. Na baabi a yɛkenkan yi ɛyɛ masɛm a ɛna megyina soɔ sɛ mepɛ sɛ me ne wo kyɛ sɛ wo din ɛda wo soɔ no aseɛ ne sɛi wo din a yɛde too woɔ no naano na Jabes ɛse ne din no nyɛ na Awurade sesa ne din. Naano na Rahel yi a yɛka ne ho asɛm seeseyɛi na ɔwo wɔ ba bi na ne nkwa ɛfiri ne mu ama no awu enti akwalaa no wɔfrɛ no Benoni. Ne papa sese Benoni n'aseɛ ne sɛ meyɛ wo mu ba na ne papa sesa ne din sɛ ɔboa deɛ ɔmaa mekaeɛ no ɛnyɛ hɔ mɛfrɛ wo Benjamin aseɛ ne sɛ ahotɔba. Wase yɛmfrɛ wo Yakob biam na yɛbɛfrɛ wo Israel. Yɛmfrɛ wo ɔbɔnefoɔ biam Yakob daabi yɛbɛfrɛ wo Israel. Yɛmfrɛ wo Saul biam na yɛbɛfrɛ wo Paul. Wo din no is synonymous with nneɛma bi a ɛtwe wo kɔ akyire wɔ abrabɔm. Nneɛma bi a yɛbɔɔ yɛ a ne yɛhu sɛ ɛyɛ wodifoɔ din. Nneɛma bi a yɛbɔ a din bi a yɛbɔ a yɛhunu sɛ din wee deɛ ɛne adwaman ne nam yɛdin bi wɔ hɔ a yɛbɔ a ɛne kalabule ne nam ɛne dwirimdeɛ wobɔɔ ne din a wɔbi anim sɛ a wɔde saa deɛ a ne yɛ sɛ nyɛ nwanwa sɛ wɔbɔ korɔ no. Anɔpa yi wo din ɛkuta woɔ no aseɛ ne sɛi Yakob yere no mu mmienu